fauni ya busia uzimu. Kufia ebu ya sinua. Na waketu ya mwaze mwato usua. Nene Yesu mwaze.